sa police station 5 sa makabala ng usa ka konduktor sa Bugul Liner. Human kini malampusong nadakpan sa drug bypass operation kagapon sa 1:33 sa kadlaon Mayo 1 sa Zone 6, Barangay Bugo. Gilang suspek niya si alias Janjan, 30 anyos, kinsa nakuhaan og 5.2 gramos sa gidudahang shabu, nga dunay kantidad nga 35,360 pesos. Nasairan nga kinina ang ikatulo nga higayon nga nadakpan ang suspek tungod sa kalambigitan sa illegal nga druga. Nasairan nga bag-o lang kini nakagawas sa presuan human mabilanggo sulod sa 5 katuig sa susamang kaso. Ang operasyon gilusad ubos sa pagmando ni Police Captain Lorenzo C. Ocon Jr. uban ang koordinasyon sa SMFC ug PDIA diin nakwagikan sa suspek ang bypass item ug 8 pa ka mga sachet nga nakatago sa usa ka gamay nga double mint container. Atol sa imbestigasyon miangkon ang suspek nga siya tigamitan

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon, o mas

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports o balitang showbiz. Ug anya ang inyong tigbalita.
2: Mga kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Naadlaw kita karon nga Sabado, Pizza 2, bulan sa Mayo, tuwing 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha kang mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM, o sa DXBZ Radio Bagting 756. Pagkita usap kita karon sa mga Facebook pages, Radio Bagting Entertainment, o sa Radio Bagting News, o monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
3: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
1: BBC Headlines.
4: Kuluhan sa balitang lokal, 39 ka mga aplikante na hired on the spot gipahigayong job fair sa syudad sa Pagadian.
2: NIA Region 9 nagahin og 1.4 billion alang sa pagmugna og pag-ayo sa mga irigasyon.
4: Uluhan sa balita regional, bagong minimum wage sa Region 10 epektibo gahapong adlaw.
2: Si Anyos nga PWD gidunggab patay sa Davao City, suspect na sikop human na sapon sa CCTV.
4: Uluhan sa balita nasyonal, Civil Service Commission muhatag og special writing exam sa mga OFW sugod Agosto 9.
2: Department of Migrant Workers kon DMW nagbukas og bagong tabang pinansyal alang sa mga OFW sa Dubai.
4: Uluhan sa balitang international, sugyot ni Putin nga tabangan ang pagsulbad sa giyera sa Iran gibalibaran ni Trump.
2: Iran nagpasidaan nga mubalos batok sa US kung magpadayon sa ilang pagpanghilabot sa Strait of Hormuz.
4: Uluhan sa balita negosyo, grupo sa mga mag-uuma, nalangan sa pag-apod-apod sa hinabang sa DA.
2: Sa uluhan sa balita sports, Team Philippines kung Team PH ni pabilib sa Asian Beach Games sa dili pa ang pag-host sa 2028.
4: Uluhan sa kahimsog sa panlawas, 100 kakumpanya makigtambayayong sa DOH aron pakusgan ang health promotion sa nasud.
2: Samtang sa nasayod ka ba corner, mga 65 anyos ng mga individual gikonsiderar pang mga batan-on, maong ayaw pagkumpiyansa.
4: Uluhan sa balitang showbiz, Beanie P-Pop Girl Group nalakip sa ma-perform sa Summer Sonic sa Japan.
2: Wow, katuang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, mga kabagting og kabalkada. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
2: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7. Atunusab ka na to sa Pagadian Junior College.
3: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
5: Oh, oh, oh, oh, oh, 71 isna.
6: Ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Bagting Balita. O garon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
1: BBC Balitang Lokal.
4: Ikabat sa 39 ka mga aplikante ang na-hired on the spot sa 2026 Labor Day Job Fair nga gipahigayon sa Robinson Small Atrium, Pagadian City kaghapon adlaw Mayo 1, 2026. Gumikan sa kadaghan sa mga aplikante, gilugwayan sa oras niini hangtod sa alas 7 sa gabi sa tinguha nga maalagaran ang tanang ilabina sa mga nagkagikan sa nagkadaiyang kalungsuran. Ang mga kalihukan ang gipangunahan sa Department of Labor and Employment sa Buanga del Sur o gisuportahan sa mga nagkadaiyang government agencies isip kabahin sa pagsaulog sa ika-124 nga Labor Day nga pagtumong sa paghatag og trabaho og suporta sa mga katawhan nga nangitaw trabaho atubang sa nasinatay ang krisis. Lakip na ang paghimuslan sa mga katawhan kagahapong adlaw mao ang gipahigayong medical mission diin ikabat sa 499 ang nipailalom niini.
2: Sa dugang detalye sa balitang lokal, mas mapalambo pa ang produksyon sa humay sa Rehiyon 9 umana magahin og 1.4 billion pesos nga pundo ang National Irrigation Administration Konya Region 9 alang sa pagmugna og pagpaayo sa mga irigasyon karong tuiga. Nagkanayon si Niya 9 Regional Manager Engineer June Nathaniel Plaza ang maong pundo gamiton aron mabutangan og irigasyon ang 973 kapin ka hektarya nga yutang pang-uma. Lakip na ang rehabilitasyon sa mga naguba og daan ng irigasyon na con irrigation systems sa Zamboanga Peninsula. Gidugang pa sa opisyal nga ang 1.4 billion nga pundo gibahin sa mga probinsya ug syudad sa Zamboanga Peninsula aron masiguro ang hustong supply sa tubig sa mga umahan o mapadayon ang maayong produksyon sa humay. Binagi sa dugang nga mga proyekto mas daghan na nga mga mag-uma sa rehiyon ang makabinepisyo sa mas epesyenteng sistema sa patubig nga makatabang sa pagtaas sa ilang ani og kita. Samtang gipaklaro sa ni Plaza nga nagpadayon ang paningkamot sa NIA 9 sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura, pinagi sa mga proyekto nga suporta o nga mo suporta sa panginabuhian sa mga mag-uuma o sa seguridad sa pagkaon sa Region 9.
1: BBC Balitang Regional.
4: Ipatuman na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board X ang ikaduhang tranche sa Wage Order Number RX24 nga naglatid sa bagong minimum wage rate alang sa mga trabahante sa pribadong sektor sa Region 10. Epektibo kagahapong adlaw Mayo 1, 2026. Ubos sa bagong wage order, ang minimum wage sa wage category 1 misaka ngadto sa 500 pesos kada adlaw samtang ang wage category 2 misaka ngadto sa 485 pesos kada adlaw. Ang wage 1 category naglangkob sa mga syudad sa Cagayan de Oro, Iligan, Malaybalay, Valencia, Ginguog, El Salvador ug Osamis, lakip na ang lungsod sa Taguluan, Villanueva, Hasaan, Upol, Maramag, Quezon, Manolo Fortrich ug Lugait. Samtang ang wage category 2 gilangkuban sa tanang lugar sa wala pa nalakip sa unang kategorya ug ang tanang retail ug service establishment nga adunay dili mula pa sa 10 ka trabahante. Ang maong pagtaas kabayan sa ikaduhang tranche sa wage adjustment ubos sa wage order number RX24 alang sa kahimtang sa panginabuhian sa mga mamumuo sa rehiyon taliwala sa nagkataas nga presyo sa mga patakang panginahanglanon.
2: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka 15 anyos nga lalaki nga persons with a disability kon PWD human gidunggab sa sayong kabuntagon niadtong Huwebes Abril 30 sa may Purok City A, Barangay 1A, Poblacion District, Davao City. Ang biktima gila nga si alias Rick Rick nga nakaangkon og grabing samad sa tiyan. Sumala sa saksi nga si Jojo, nakamata siya tungod sa hinay nga pag-agulo og pangayog tabang gikan sa gawas ilang balay pasado alas 12 sa tungang gabi. Sa dihang iyang gisusi ang maong lugar iyang nakita ng batanong biktima nga naghigda na sa yuta og nagkadugo pag-ayo. Naligilayon nining gipahibalo ang amahan sa biktima nga mao'y midala kaniya sa ospital apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor. Dakog natabang ang pagtanaw sa CCTV footage sa barangay aron mailhan ng suspect nga usa ka 55 anyos residente sa maong barangay nga nailhan sa alias nga Ali. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, nakita sa CCTV ang suspect nga migawas sa iyang pinoyanan og miduol sa biktima sa wala pa kinigiloba sa makadaghang higayon. Ning kasamtangan ang suspect na sa kustudiya sa kapulisan og giandam na ang kasong murder Bato kaniya.
3: BBC BBC Parting Parting Balita
1: BBC Balita Nasional.
4: Ibutiag sa kadumalahan sa Civil Service Commission na muhatag sila og special rating exam sa Overseas Filipino Workers Preference Rating ala sa mga kwalipikadong overseas Filipino workers isip pagila sa ilang serbisyo o pagsakripisyo. Base sa CSC Resolution Number 2600596, ang mga OFW nga makakuha og general rating nga labing minus 70 pesos sa civil service examination may mahatagan og dugang puntos subay sa mga giya sa komisyon. Ang bagong palisiya ipatuman sugod Agosto 9, 2026 civil service examination. Sumala sa CSC ang lakang nagtumong sa pag-ila sa dedikasyon, propenalismo o pagsakripisyo sa mga OFW o paghatag kanila og dugang mga oportunidad sa pagsulod sa serbisyo publiko isip lingkod bayani. Katong mga kwalipikado na lakip sa mga OFW karon nagtrabaho na o nagplano nga magtrabaho sa gawas sa nasud. Ang mga OFW nga adunay labing minus 5 katuig o nagtrabaho sa gawas sa nasud gikan sa tuig 2000 hangtod karon padayon man o entertainment. Sa mga OFW nga adunay labing minus 5 katuig nga trabaho sa gawas sa nasud gikan sa tuig 2000 hangtod karon padayon mga entertainment, mga OFW mikuog civil service exam sugod Agosto 9, 2026 nga nakakuha rating sa labing minus 70. Ang mga OFW adunay kontrata nga apan wala pa mobiya sa nasud mahimo usab nga mag-apply sumala sa CSC kadtong mga kwalipikadong mahimong mag-apply alang sa mga bisan unsang klase sa trabaho nasud o level sa sweldo sa gawas sa nasud.
2: Detalye sa balitang nasyonal gipahibalo sa Department of Migrant Workers kon DMW nga ang mga nahingtungdang OFW labot sa ilang pagbukas sa bagong batch sa financial assistance para sa mga overseas Filipino workers kon OFWs nga napigtuhan sa krisis sa Middle East, ilabi na sa Dubai o Northern Emirates. Ibutyag sa DMW ang aplikasyon para sa one-time financial aid. Nagyablihan pag-usab niya itong Biyernes diin o sa kalibo ka slots ang napuno dayon. Apan, ipasalig sa ahensya nga ang bagong mga slots. Ablihan pag-usab sa Martes alas 8 buntag. Ipasabot sa Migrant Workers Office sa Dubai nga ang aplikasyon ipagawa sa 4 ke batch. Matag Martes o Biyernes, sulod sa 2 kasimana, aron mahimong mas hapsay o mas accessible ang proseso. Aron mag-apply, kinahanglang musunod. Request for assistance kon RFA form. Pahina sa bio sa pasaporte, Emirates ID, pamatood sa trabaho sa gawas sa nasud, pamatood sa pagkabalda sa trabaho. Ipahingiusgan sa MWO Dubai nga ang matag-aplikante, kinahanglan nga mag-apply kausara tungod kay ang pagsumite sa daghang aplikasyon, mo resulta sa automatikong diskwalifikasyon. Ang mga kwalipikadong aplikante makadawat og tabang pinansyal na mobalor sa $200 nga bugti sa kapin sa 12,000 nga ipadala pinagi sa remittance o kuhaon sa mga branches sa Al Ansari Exchange sa tibuok United Arab Emirates. Ingon usab sa DMW nga ang mga OFW nga nakadawat na og susamang tabang kay kalabutan sa krisis sa Middle East dili na kwalipikado nga mag-apply alang sa sunod nga batch. Yablihan sa DMW ang bagong tabang pinansyal para lamang sa mga OFW sa Dubai.
3: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
1: BBC, Balita, Abroad.
4: Gibalibaran ni US President Donald Trump ang tanyag ni Russian President Vladimir Putin nga motabang sa pagsulbad sa giyera sa Iran. Sumala sa report, nakigistoryahan na sa pribado si Trump o Putin ni atong Merkulis aron isgutan ang posibilidad nga ilang bigit ang pagtapos sa giyera sa Iran nga nagpadayon nga panagbangi sa Ukraine. Matod ni Trump, misugyot si Putin nga motabang sa proseso sa enrichment. Apan mas gusto na lamang ni Trump nga mag-focus sa si Putin sa pagtapos sa giyera sa Ukraine. Samtang ang ilang panaghimamatay sa mga maayong lakang sa iyang sugyot, kang Putin ang pagsulbad sa ceasefire tali sa Ukraine. Sa laing bahin, giingong gidayig ni Putin ang desisyon ni Trump nga palugwayan ang mga ceasefire sa Iran aron hatagan og higayon nga andugang diplomatikong pakigpulong. Ang upat ka semana nga extension sa ceasefire sa Tehran giubanan usab sa naval blockade sa Estados Unidos aron mapugos ang Iran nga mobalik sa negosasyon.
2: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nagpasidaan ang Iran nga maglusad og long and painful strike batok sa Estados Unidos kon ipadayon nini ang pagpanghilabot sa Strait of Hormuz. Bisan pa man nga dunay gipatumang ceasefire sugod kaniadtong Abril 8, nagpabilin nga deadlock ang negosasyon tali sa duha ka nasod. Sa report, gilauman nga i-briefing si US President Donald Trump sa posibleng bag-ong military strikes aron mapugos ang Iran sa pakigsabot tungod sa tensyon ni sa kang presyo sa lana sa world market nga niabot sa $126 kada barile sa Brent crude. Samtang nag-awag usab ang United Nations sa paghurong sa tensyon aron dili mo grabe ang krisis nga posibleng makapahinay sa global economy nga makapadugang sa kakabos sa rehiyon.
3: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, sa kagrupo ang mag-uuma ang gipahinay sa aksyon sa Department of Agriculture sa pag-apod-apod sa ayuda sa abono. Matod ni Raul Montemayor, National Manager sa Federation of Free Farmers Cooperatives, karong bulana magsugod sa pagpananom og humay apan angayo pa og pundo ang DAE alang sa biofertilizer. Giinsister niini ang basin mahumana ang mga panahon sa pagpananom apan dili pagyapon mahatagan ang mga kun ang mga hinabang, samtang baguhay lamang gikumpirmar sa DAE nga nangayo kini og 30 pesos bilyon sa dugang pundo alang sa mga abono og subsidy sa mga mag-uuma. Sa samang higayon, gipatuman ang 10 billion nga presidential assistance for farmers and fisher folks program aron matabangan ang mga mag-uuma ug mananagat atubangan sa pagsaka sa gasto sa produksyon. Sumala sa DAE, ang production sa bugas may ubos gikan sa 20.8 milyones metriko tonelada ngadto sa 19.8 milyones metriko tonelada karong tuiga. Gilauman ang dugang mga pagkunhod tungod sa epekto sa krisis sa enerhiya sa kakulangon sa abono. Nanawagan ang mga mag-uuma sa gobyerno nga paspasan ang pagpaapod-apod sa mga biofertilizer aron dili maapektuhan ang abot o kita sa mga mag-uuma. Sa balita negosyo, hatod ka na to ang AB Gadgets pagadian. Nangita ba ka mo o barato apan di kalidad nga cellphone, laptop, CCTV, printer o guban pang mga accessories? Ayaw na kabalaka, kaya available ang AB Gadgets pagadian. Gumikan sa AB Gadgets pagadian, nagpautang sila og cellphone o guban pa, dala lamang ka mo og valid ID o down payment sa dili madugay, maka-cellphone na ka. Plus, nagtanyag sila og 5% discount sa mga gadgets. So, unsa pa mayong gihulat, ato na ka mo sa AB Gadgets pagadian. Naimutang sa Barangay San Francisco, Rizal, Pagadian City at bang sa paprenta. Alam sa mga dugang kay sayuran, doon lamang ka mo sila mga staffs o di ka mo message sa ilang FB account nga AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
3: BBC, Bating, Balita!

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: 106.2. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Ko.
3: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang making uban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Dili ta maglangan, maugini akong intro. Tumod kay nalangan ta. Ang pinakagwapos tibuok kalibutan, nako nga kauban. Gikagubtan sa tanan, wagid po kahibaw kinsay nagkagubot. No other than Dudes Marson Dudes.
4: Yes, mga higala, kumusta? Og maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na usab sa inyong programa ang kakuhan. Pinaagi sa Asenso Pagadian nga program ni Mayor Sammy Ko. Para ang taragba katawan ni Dakbayan sa Pagadian, adunay kalabutan sa mga proyekto programang pangkalambuan para ang tanan. Adunay kasayuran. And of course, inyong higala sa gihapon, Dudes Marson.
3: Yes. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ang maong tulumanon, gihatod kaninyo sa tinuod ng architect dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Sanatad sa mihuras og programang pangkalambuan, Mayor Sammy Ko. Diin ang maong tulumanon, hatod kaninyo sa tinuod nga mahiyas sa pagkamapinanggaon nga amahan, a very fatherly mayor of Pagadian City, the National Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines, top 12 best performing city mayor sa tibuok Pilipinas, nakadawat sa Bayani Award. And syempre, the father of Pagadian City International College. And of course, daghanan na kayong mga awards ang nadawat sa Dakbayan sa Pagadian tungod sa sincero nga pagserbisyo ni Mayor Sammy Ko sa iyang administrasyon karon dinhi sa syudad sa Pagadian. O, gatugutan ta, ang pagpalagbas sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur, ang kaakuhan. Inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao, through the administration of Mayor Sammy Ko ang Pagadian City. Pinaagi sa mga kusgan nga mga FM og AM radio stations dinhi sa syudad sa Pagadian. Assalamu alaikum. Ura matulahi wa barakatuhu. Mapiya mapitas kano lang no pagalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin mayong adlaw kaninyong hurot. Mga taga Pagadian City, ilabi na sa mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur, gikan ni Mayor Sammy Ko, lagbas na sa mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan, dudes.
4: Yes, para mga higala, ang programa ni Mayor Sammy Ko ang Asenso Pagadian para sa mga katawhan nga iyahang giservisyuhan.

0: Og sa itong mga isugtanan karong adlaw mga higala, naghawag si Mayor Samico sa publiko nga pahimuslan ang libreng operasyon alang sa mga PWDs. Nagtanya karon ang libreng operasyon ang Tibuok Cure Children's Hospital of the Philippines pinaagi sa pakigtimbayayom sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Pagadian sa mga kabataan nga dunay nagkalainlaing kondisyon nga naginahanglan og surgical treatment. Ang nasangpit ng operasyon, ipahigayon kini dito sa Davao City, diin himutang ang maong hospital. Samtang ang Tibuok Cure, nailhan na sa kadaghanan nga naghatag og libreng operasyon para sa mga kabataan. Lakip na ang mga kondisyon nga mahimong matambalan o maoperahan, mao kining musunod. Bungi o cliff left, mga gisi sa ngalangala o cliff palat, balikog og tiil o club foot, bakang o bow legs, kimpi o knees, deformities deformities
1: man anak dons
0: basta mao na siya deformities
1: mga kuan na deformidad oh, na mga kamot
0: kamot til
1: kanang na kuan deform ba na deform na ining ang point ngadto sa east ngadto sa west anak ba no
0: bali og bukog o broken bones then tight tendon dayo nagdikit o sobrang sa sobrang kulamoy o guban pang mga kondisyon sama sa danlak o hernia. Mao na ang giawag ni Mayor Samico o nya dinhi sa dakbayan sa Pagadian kung mahinumduman nato ning kalabay nga bulan gipahigayon kini o gipanawagan ang mga katawhan labi na mga kabataan nya successful ang mga operasyon o tanan gyud nakapahimulos o na nakaroon sa Davao ang uban niini nakauli na gani kay humanas sa maong pagpaopera o niya ipinawagan usab sa Tibuok Cure pinaagi ni Mayor Samico nga iyaho sab giawhag nga dili lang kay sa sudad sa Pagadian.
1: Yes.
0: Atong ipinawagan ang tanang munisipyo sa Sambuanga del Sur 26 ka munisipyo kung aduna mo'y anak nga adunay kabilinggan sa panglawas bungi buslot o kaning alingagngag kimpi, balikog ang tiil o guban pa diha unsay nanghiwi sa inyong lawas, sa inyong mga anak, ani na kamodre sa city government, diri sa city mayor's office, pagpalista mo, tungod kay mauna ang panawagan ni Mayor Samico sa Tibuok Probinsya sa Sambuanga del Sur. Ato ning balik-balikon sa Naminaw karon mga munisipyo. Oh, walay halong yes. Politika. Mauna ang gibutyag ni Mayor Samico nga ipalista na inyong anak, nga bungi, unya kaning nguho kay buslot og kanang alingagngag ali na mudre sa city government o Pagadian para matabangan na maoperahan nga libre walay bayad unya ang mo-provide sa mga sakyanan nga padulong sa Davao ang kagamhanang lokal ang dakbayan sa Pagadian pinaagi ni Mayor Samico. Mao na ihang gi-extend ang tabang ngadto sa 26 ka mga lungsod munisipyo din sa Sambuanga del Sur atong balik-balik nga panawagan ha nga magdawat na og mga kabataan nga adunay kabilinggan sa panglawas sa kada lungsod dinhi sa Sambuanga del Sur 26 ka mga lungsod palihog og panabi sa inyong mga silingan sa nakadungog ani among programa yung silingan nga bungi unya nguho buslot og galingagngag atong balikon ani mo dire sa City Hall sa Pagadian City Hall pinagi ni Mayor Samico ipagpalista mo para matabangan na inyong anak nga maoperahan tungod kay kung maoperahan mo sa private perting mahala og bayad unya kini libre na gitanyag sa inyoha sa Tibuok Cure pinaagi sa pagikutay pagitimbayayong sa kagamhanang lokal ng dakbayan sa Pagadian ni Mayor Samico og ato na pong balikon basta mga katawhan ha sa Sambuanga del Sur mga munisipyo nga dunay kabilinggan bungi sa panadya balikog ang tiil anhi mo dire sa City Hall o pagpalista mo kay libre na ang gitanyag sa inyo ha. Pinaagi na ni Mayor Samico og tabang sa Tibuok Katawhan sa Sambuanga del Sur.
1: Yes, mao ka na ang atong auhag po mismo, no? Ang mga pagadianons saya kaayo nga mapalapnag ang serbisyo ni Mayor Samico sa kinatibuk-an nga kalungsuran o dili ang kalungsuran sa mga kabaranggayan sa Tibuok Laliwigan sa Sambuanga del Sur, mao nga atong suportahan og tabangan ang pangindahay ni Mayor Samico nga mas mapalapnag pa ang iyang serbisyo sa Tibuok Lalawigan kay maokini ang gikinahanglan gayud sa tanan kani bitawong sa Tibuok Cure Children's sa Hospital of the Philippines sa usa kani ka espesyalistang ospital nga naghatag og pag-sponsor nga operasyon para sa mga bata Ana din na siya dods no. Katong mga bungi, kanang makita nato nga mga bungi, no? Oy, labi na atong mga kabataan. Unya katong mga gisi og ngala-ngala. Kana bitang murag gamay ra nga pagka amang kita makita nga bungi gyud kaayo. Kaning dinhi dapit ana mapikas jod. Diba dods? Kaning wala kuno kay dinhi dods kay dili ingon nato. Unya kinabungi man siya so di nanta kabalog ingon nato o dili ba so katong kanang kuan kanang mga gisi o ngalangala kanang naagit sa ilalom ba ang dakong diferensya nga gisi jud siya so kung bungi ka bungi man gina siya sa kaning sa may kaning di man ni wait anang kaning babaw ba
0: oh okay, babaw simod. Sa
1: simod ah, simod di ay oh ana so kanang simod nimo walis gina labaw na sa ilalom so dak kuan man na siya dods ang pag-opera manggod ana lisod kung adto ka sa private gyud pribado gyud pertin ako as gasto kay ang ilawom dakong tahiunon ang babaw dakong tahiunon dayon dinhi libre na unya ka na pong mga tiil nga baliko og hiwi na abi baliko hiwi nga mga tiil dods oh tanawa gud na ninyo inyong mga tiil gawas lag baliko og utok balik ko utok nods. Sao na malang na?
0: Mao na ang mga kondisyon nga pwede matambalan.
1: Yes.
0: Mga bungi, mga gisi sa ngalangala kanang buslot ang alingagngag.
1: Tiil nga baliko og hiwi.
0: Baliko og hiwi.
1: Mga batiis nga bakang. Kanang mga batiis nga mga bakang.
0: Mga batiis nga kimpi.
1: So ang kimpi og bakang, ang bakang katunang kuan og ka kuan na siya. Pwede mas shot ang dako kaing bukag. Ang kimpi aw bisan pag imong paagian na og dagom bitaw kanang kimpi kanang murag hapit mag kanang mag kuan na magdugol na kay imong legs mo nay kimpi dayon kanang bakang ang nagbawg buna niya nang kuan dako kay bangag ang imong batiis well mga oh kimpi niya mga kanang mga na deform kanang mga murag nga piang mga kanang bitong kamot mga nang hiwi mga tiil ninyo unya kanang mga bali nga bukog ang mga bali dai nga bukog no perti biya nang dako agasto kanang mga bali
0: og bukog na.
1: Oh nya nang hiwi na siya kasagaran sa bali dod nang dod kana bitang naayo nga napiang oh dayon ayo na lang labi na sa tong kabukiran naayo na lang kay kanang hilot-hilot lagi onya layo kay ospital laki-lakian na lang baliti laki-lakian mga nagbaliti oh den hampulan og kana bitang down sa Jimlina maayo na lang na siya, hiwi lang yun gihapon. Maot na siya nga, pwede kaayo, mga balig bukog. Mga kuan, kanang nagatihin, mga tiil, nagatihin, nga, mga tiil, kanang nga nagatihin, kanang mga muraragi po na siya, mga kuan ba, mga deform, or kanang mga balik, ba, sana, kaning mga bakang, mga hiwi, oh, ano ba?
0: Hiwi ang mga tiil, mga bagtak.
1: Oh. Uy, nanubrang ang mga tudlo.
0: Kanang tango na, isa
1: yes.
0: Na.
1: Yes, o, kay kanang, ang uban, maingon mga dods, ay, ayaw kay,
0: swerte
1: na, sinyalan. Ano na yung daana ba? Nag-ana, o. Oh. Oh, siya.
0: Napudrig siya ko.
1: Oh, napudrig sa kumingking. Oh, so, pwede ginangkuhaon kay sobra man na. Oh, okay. Wala
0: na di ka. Ato, ato lang lunes.
1: Ato lang birnes o lunes. O, uban pang mga kondisyones sa kuan. Uy, mga danlak. Ernia o kaning danlak ba?
0: O, kanang dinak.
1: Kasi sa mga laki, danlak ko.
0: Kanang gidanlak, kanina mo laghilot, papirahan na lang gina.
1: Operahan ginang danlak. Unya, wa may gapil yung bot-bot, no? So, yun ana, maong ang atuwa din sa, uy, nganong mingog wala man sa probinsya, ang Pagadian City ginapili sa Tibukyor. Tungod kay kahibaw mangyid sila, nga si Mayor Samico, grabe ang makasuporta, no? Grabe makasuporta si Mayor Samico kung adunay mga kalihukan ngayon ani, nga para gyud sa katawhan, kaayuhan sa katawhan nga makita gyud dayon kana manggod sila nga mga kanang mga charity dods organizations kung makita nila nga grabe makasuporta adto puna sila dayon kana nganong grabe makasuporta sa mayor ani nga mga organizations tungod manggod kay kanang pangindahay ni Mayor Samico nga ihaging matagan sa serbisyo tanan unya dili man gyud maokupa og dili gyud ma kana bitong mahagkom sa LGU Pagadian lang kay pila ra gyud resources sa LGU sumaw nang nangita siya mga ka-partners no
0: yes.
1: Mga ka-partners nga sarang makatabang sa iyang administrasyon dinhi sa Pagadian City og mulagpas na sa lalawigan sa Sambuanga del Sur dods mga dili gyud nato ni siya pakyason.
0: Yes, mo na no ang balik-balik atong auhag dinhi sa ato ang kahanginan sa program sa mga naminaw karon sa nagkadayang mga tungkaran kung amoy silingan diha nga adunay bungi dayon mga gisi ang alangala kaning busot o galingagngag mga tiil nga baliko hiwi mga batiis nga bakang mga batiis nga kimpe dayon mga deformities kamot og tiil unya bali nga bukog mga unsa na kanang tiil bitaw nga maglisod naglakaw naglahi na unyong balancing inyong lakaw kay
1: yes.
0: Ang isa wala na kadimao isa ka tiil unya nagdikit og nanubra ang mga tudlo og kaning hernia o danlak pwede ka na maoperahan nga libre anhila mo dire sa City Government of Pagadian pinagi ka na sa inisiyatibo ni Mayor Samico sa gipaabot niya ang iyang tabang sa 26 ka mga munisipyo makatawhan di ang adunay kabilinggan sama sa mo ang gihisgutan og makabil mo sa libre nga operasyon dito sa Davao unya umoy angay nga kabalak-an kay gikan dire sa Pagadian City libre inyong transportation sagot na ni Mayor Samico padlong sa Davao inya wala usab mo angay nga kabalakan dito kahigdaan, pagkaon tanan sila na mukuan dito sila na ang muabaga sa mga gasto ang maong Tibuok Cure Philippines ang hospital inyong puyanan katulgan unya giawhag usab nga usara ang watcher sa inyong pasyente sa inyong anak mao na ang panawagan ni Mayor Samico nga libre nga operasyon para sa inyohang kabataan. Wa mo angay nga una-una mo ingon
1: yes.
0: Mo pila kay gasto ana.
1: Mm-hmm.
0: Libre tanan. Gikan dire pagbiyahe padlong sa Davao, libre sakay mo og coaster padlong sa Davao unya pagbalik kuhaon sa budito, bayad na po sa dresa Pagadian City. Ang inyoha lang kooperasyon, ang moral support sa inyong anak og sa mga doktor, wa mo ilain nga gasto. Hinon magdala mo og pocket money gamay kay namo kagulingong palit-paliton
1: yes.
0: Sa paliton niyo sa gawas. Pero sa board and lodging, pagkaon, yung katulgan, libre na dito sa Tibuok Cure Hospital sa Davao City. Atong balikon ha, gikan rin sa Pagadian City, biyahe, libre, gitanyag ni Mayor Samico, padulong dito, hangtod sa maulian, inyong anak, pabalik, libre tanan. Mauna ang panawagan sa to ang amahan din sa syudad sa Pagadian, mga katawahan sa Sambuanga del Sur, maluoy taon mo sa inyong silingan nga bungi, ayaw niyo ilom-hilom din ha. Kanang kimpi bakang o nguho misturya kay busot o galingagngag, ingnan ninyo nga panhiadre sa City Government